0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის ქრომისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება, მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გინაბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ავერსის კლინიკის დროით 7:20 და 30 წუთია.

0: 80.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების
3: პროცენტამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Radio Live 2 18 18 60

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 26 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი ვერს, გერმანკა 3

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 26 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი და როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 33 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი, ხოლო რუსთავში 33.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 0809. დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ავტოსესხი
2: 89%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 89% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსწვევ
1: სასურველ ფილიალს. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტო

0: სურპრიზები, შექმენი და უცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 116006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში. რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: სუფთა ფასი სუფთა სალში. დეუნიკ ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6.99 დედრი. ობიტამბოლი 16 წალი 9.99 დედრი. პანტენი თმის შამპუნი 400 მილილიტრი 10.99 დედრი. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7.40 ბურჟუსი HCRDLG.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან და ხდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: დეველოპერული ხაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი

0: ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა გაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლევით მომენებლის
3: ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: Atakis Eretlis 73A, Isnis Metros მინდება

ოთახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცეცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 89. MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-ის
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
0: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში.
1: დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
3: რეკლამა
4: авто
5: სანამ დაგოკოთ მოგუსმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota.
4: რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია შულთან ერთად.
4: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 26 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი და როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 31 მესტიაში 27 გრადუსია ხოლო ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში დღისმანძილზე 33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში კორსეტი ხოლო რუსთავში 33 დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 32 გრადუსი სითბო

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 6-09.
1: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი კი.
4: 06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: ინტერვიუები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: პრესაი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და

დაცულზე რადიო პაიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი თვითამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ESP, ჩემი ოჯახი

0: 80.09.
1: გეგმონ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადენ გზავრობა კიზნის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიგზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავრობას. Trefertelegize, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegize-თან ერთად იწყება. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქები და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი. დღეში ორჯერ
4: გარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიურ

0: 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი, გზაზე.
1: Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები.
2: Radio Panitris Eterši.

9. დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქს თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით ხარისხიანი მასალები ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის საუკეთესო ფასი და გარანტია შექმნილი დახვეწილი ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური ტელეფონი 599-040-060 MySky თქვენი ჭერი თქვენი სტილი დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99. ნაწილეობი

0: შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
1: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
7: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბავს 11 საათზე მარიამ ხვედელიძე გაგაცნობთ. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ელექტროენერგიის გათიშვასთან დაკავშირებით სუსის მიერ გამოძების დაწყებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ქართული ოცნება ახალ შიდა და გარე მტრებს გამოძებნის, ყველას რუსეთის გარდა. ციტატა: ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მეორე გათიშვა ხელისუფლებამ საბოტაჟს მიაწერა. მომავალში ვნახავთ ეს პრორუსული ავტორი ცნობისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 24 და 25 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მეთოდების ავარიულად გათიშვის გამო გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული მომღერალი პაატა ბურჭულაძე დაკავებულებს მოუწოდებს პროკურატურის მიერ შეთავაზებული საპროცესო შეთანხმება მიიღონ და უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ. ბურჭულაძე აცხადებს, რომ პატიმრებმა გათავისუფლების შანსი უნდა გამოიყენონ და ამაში არაფერია არც დამამცირებელი და არც ღირსების შემლახავი. მანამდე განცხადება გაავრცელა 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულმა ირაკლი ნადირაძემაც და აღნიშნა, რომ პროცესო შეთანხმებას, ბრალის აღიარებას და შეწყალების მოთხოვნას არ განიხილავს. ბათუმის დამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე საერთაშორისო დონეზე იძებნებოდნენ. სამართალ დამცველებმა ძებნილი პირები სხვადასხვა დროს ბათუმში დააკავეს. ამჟამად დაკავებულების მიმართ საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. ესპანეთსა და საფრანგეთში მასშტაბურ ტყის ხანძრებს კვლავ ებრძვიან. ვალენსიასთან ახლოს ერთი ადამიანი დაიღუპა. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გარდაცვლილი მამაკაცი ქალაქ მანისესთან საკუთარ ავტომობილში იპოვეს. რაც შეეხება საფრანგეთს, ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ტყის ხანძრებმა რეკორდული 98,000 ჰექტარი ტერიტორია გაანადგურა. საფრანგეთში საცხოვრებელი უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსეთი ჩრდილოეთ კორეისაგან კიდევ 30,000 ჯარისკაცის მიღებას და მობილიზაციის გაფართოებას გეგმავს. მისივე თქმით, ჩრდილოეთ კორეა ასევე რუსეთისთვის ბალისტიკური რაკეტების ახალი გამშვები დანადგარების გადაცემას გეგმავს. ციტატა: პუტინი ძალისხმევებს ამზადებს მობილიზაციის გასაფართოებლად. ის ემზადება ომში ახალი რუსების წასაყვანად, განაცხადა ზელენსკიმ. ევროკავშირმა დაასანქცირა რუსეთის მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფი რუსული კომპანია ინტერრაო, რომელიც თელასის და ხრამჰესის არაპირდაპირი მფლობელია. ინტერრაო რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტს

ეს ფარგლებში დასანქცირებულ კომპანიათა სიაშია. ევროკავშირებელია ყირიმის ანექსიასა და უკრაინის დესტაბილიზაციაზე. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთი აუცილებელი და ლეგიტიმური სამიზნე გახდება, თუ ის ირანთან ომში ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუჭერს მხარს. მისივე თქმით, ნებისმიერი ქვეყანა, მათ შორის დიდი ბრიტანეთი და სპარსეთის ყურის სახელმწიფოები, რომლებიც ამერიკას სამხედრო კონფლიქტში დაუჭერენ მხარს, ირანის მხრიდან ლეგიტიმურ სამიზნედ ჩაითვლებიან. მისივე განცხადებით, ამერიკამ ცოტა ხნის წინ თავდასხმებისთვის დიდი ბრიტანეთის სამხედრო ბაზები გამოიყენა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 12 საათზე მოისმით დროებით.

არის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 26 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი და როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი სითბოს.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxx Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერები.

0: 80.09.
1: Суптапаси суптасалში დეუნიკა ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 დედრი. ობიტანბოლი 11 წალი 9 ლარი და 99 დედრი. პანტენი თმის შამპუნი 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 დედრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 29 ივნისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგურზე www.chserdiligi.
0: გაგაცხებთ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ ტკივილი, დოლარმატებისას, დოლარების გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, ქიმიური მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიგე Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: გოლალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს, 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანართელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: gonna spend my life being a color.
1: დეს მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით

0: ექსტერნის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გაზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
5: რეკლამა. 2 18 68 60.

0: ისპანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვნად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
4: დილისპალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილისპალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-03. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 26 ივნისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ვერს გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 35

0: 8009.
1: იპრინი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღდა იმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ასარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 15 10 577 20

0: 78 78 60. ყოველ შაბათს ერთი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 12 საათზე მარიამ ხვედელიძე გააგრძნობთ. ვერაზე მომხდარის როლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდა კლინიკიდან გაწერეს. როგორც კლინიკაში აცხადებენ, 17 და 18 წლის ბიჭები ბინაზე გუშინ საღამოს გაწერეს. ცნობისთვის 22 ივლისს ვერაზე გვიან ღამით ნიკა კაპანაძემ ცეცხლსასროლი არაყიდან გასროლით 4 ადამიანი დაჭრა, მათგან ერთი 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში გარდაეცვალა. მომხდარზე სამართალ დამცველებმა 48 დაკავებული წარსულში ნასამართლებია. ამასთან მას საკუთარი დედის მიმართ შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ელექტროენერგიის გათიშვასთან დაკავშირებით სოსის მიერ გამოძების დაწყებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ქართული ოცნება ახალ, შიდა და გარე მტრებს გამოძებნის, ყველას რუსეთის გარდა. ციტატა: ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მეორე გათიშვა ხელისუფლებამ საბოტაჟს მიაწერა. მომავალში ვნახავთ ეს პრორუსული ავტორიტარული რეჟიმი როგორ გამოიყენებს ამ ბრალდებებს. ელოდეთ, რომ ახალ, შიდა და გარე მტრებს გამოძებნიან, ყველას რუსეთის გარდა, წერს ზურაბიშვილი. ცნობისთვის, სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურმა 24 და 25 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარილად გათიშვის გამო გამოძიება საბოტაჟის მოხრით. სამინისტროს ცნობით, დაკავებულები თურქეთის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე საერთაშორისო დონეზე იძებნებოდნენ. სამართალდამცველებმა ზემნილი პირები სხვადასხვა დროს ბათუმში დააკავეს. ამჟამად დაკავებულების მიმართ საეკტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. რუსულმა ძალებმა კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს, რის შედეგადაც 18 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი დაზიანდა და 3 ადამიანი დაშავდა. გარდა ამისა, სოლომიანსკის რაიონში ნანგრევების ჩამოვარდნამ არასაცხოვრებელ ზონაში ხანძარი გამოიწვია. მაშველებმა განაცხადეს, რომ დესნიანსკის რაიონში საწყობი დაიწვა. ავტოსადგომზე კი 10 მსუბუქი ავტომობილი და 1000 ჯარისკაცის მიღებას და მობილიზაციის გაფართოებას გეგმავს. მისივე თქმით, ჩრდილოეთ კორეა ასევე რუსეთისთვის ბალისტიკური რაკეტების ახალი გამშვები დანადგარების გადაცემას აპირებს. ციტატა: პუტინი ძალისხმევებს ამზადებს მობილიზაციის გასაფართოებლად. ის ემზადება ომში ახალი რუსების წასაყვანად, განაცხადა ზელენსკიმ. ბერლინში ლგბტ ღონისძიებაზე შეკრებილ ადამიანებს ფურგონი შეეჯახა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო სულ მცირე 16 დაშავდა. პოლიციამ გერმანიის დედაქალაქში ღონისძიებები და კონცერტი დაწყებიდან რამდენიმე საათში გააუქმა. ბერლინის პოლიციამ განაცხადა, რომ ეჭვმიტანილის ვინაობა დაადგინეს, თუმცა ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ. ასევე პოლიციის ინფორმაციით, ესპანეთსა და საფრანგეთში მასშტაბური ტყის ხანძრებს ებრძვიან. ვალენსიასთან ახლოს ერთი ადამიანი დაიღუპა. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაღუპული მამაკაცი ქალაქ მანისეისთან საკუთარ მანქანაში იპოვეს. რაც შეეხება საფრანგეთს, ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ტყის ხანძრებმა რეკორდული 98,000 ჰექტარი ტერიტორია გაანადგურა. საფრანგეთში საცხოვრებელი

ახლობის დატოვება დაახლოებით 187,000 ადამიანს მოუწია, ხოლო ესპანეთში 67,000. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვება 13 საათზე მოესმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 27 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში მზიანი უხრობლო და უნალეკო ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 33 გრადუსამდე და 28 გრადუსია მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 29 გრადუსს. თავში 34, დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 32 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წარმოადგენს

0: ტელეფონის სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G.
2: ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. იგი კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.
3: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
4: +16 06 18 18 60.
5: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastana-სთან ერთად.

0: 2-23-80-09. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდებ გაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა.

0: გახდის Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 159 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე
2: 99 თეთრი. პანტენი თმიშამპული 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samidabuljusih.lg.
3: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: რეკლამა. რადიო
5: +1 18 78 60
6: ავტო
5: სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: კლასიკის ბანდით. ალღაზე 89.
1: რადიო ბარიტრა 2 23 09.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტ
3: შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან ახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ საფრთხეს
4: ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა.

0: და მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 26 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, ვერს გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88, 555-56-558-88. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 31.9%-დან.
2: დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-73-73-ზე. ან იწვიე სასურველ ფილიალს.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სიუთი 99.60-60. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: ორი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაი, ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაუნძურებელი გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00 საათზე დაწყო

0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 13 საათზე მარიამ ხვედრიძე გააგაცნობთ. ზესტაფონი ქუთაისის გზაზე სამგზავრო ავტობუსი გზიდან გადავარდა. შემთხვევა ცოტა ხნის წინ სოფელ არგვეთასთან მოხდა. არსებული ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად რამდენიმე მგზავრი დაშავდა. ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფები არიან მობილიზებული. რამ გამოიწვია ავტობუსის გადავანა ციკლინიკიდან ციხეში გადაიყვანეს. მას ახკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა გუშინ შეუფარდეს. ამასთან სროლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდა კლინიკიდან გაწერეს. როგორც კლინიკაში აცხადებენ, 17 და 18 წლის ბიჭები ბინაზე გუშინ საღამოს გაწერეს. ცნობისთვის 22 ივლისს ვერაზე გვიან ღამით ნიკა კაპანაძემ ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 4 ადამიანი დაჭრა. მათგან ერთი 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში გარდაეცვალა. მომხდარზე სამართალდამცველებმა 42 წლის ნიკა კაპანაძე მის კუსნილ სასტუმროში დააკავეს. არსებული ინფორმაციით დაკავებული წარსულში ნასამართლებია. ამასთან მას საკუთარი დედის მიმართ შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული მომღერალი პაატა ბურჭულაძე დაკავებულებმა პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ. ბურჭულაძე აცხადებს, რომ პატიმრებმა გათავისუფლების შანსი უნდა გამოიყენონ და ამაში არაფერია არც დამამცირებელი და არც ღირსების შემლახავი. მანამდე განცხადება გავრცელა 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულმა ირაკლი ნადირაძემაც და აღნიშნა, რომ საპროცესო შეთანხმებას, ბრალის აღიარებას და შეწყალების მოთხოვნას არ განიხილავს. ევროპის ნაწილში, მათ შორის საფრანგეთში, ესპანეთში, იტალიასა და გაერთიანებულ სამეფოში ტყის ხანძრებს ებრძვიან. საფრანგეთისა და ესპანეთის ყველაზე მეტად დაზარალებული ტერიტორიებიდან 250,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ხანძრები მძვინვარებს იტალიასა და გაერთიანებულ სამეფოშიც. ესპანეთის ქალაქ ვალენსიაში სულ გასულ თვეში ყველაზე ცხელი დღეები დააფიქსირეს. რუსულმა ძალებმა კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს, რის შედეგად 18 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი დაზიანდა და 3 პირი დაშავდა. გარდა ამისა, სოლომიანსკის რაიონში ნანგრევების ჩამოვარდნამ არასაცხოვრებელ ზონაში ხანძარი გამოიწვია. მაშველებმა განაცხადეს, რომ დენციანსკის რაიონში საწყობი დაიწვა, ავტოსადგომზე კი 10 მსუბუქი მანქანა და 1 სატვირთო ავტომობილი. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსეთი ჩრდილოეთ კორეისაგან კიდევ 30,000 ჯარისკაცის მიღებას და მობილიზაციის გაფართოებას გეგმავს. მისივე თქმით, ჩრდილოეთ კორეა ასევე რუსეთისთვის ბალისტიკური რაკეტების ახალი გამშვები დანადგარების გადაცემას და ზელენსკიმ. ბერლინში ლგბტ ღონისძიებაზე შეკრებილ ადამიანებს ფურგონი შეეჯახა, რის შედეგადაც 1 ადამიანი დაიღუპა, სულ მცირე 16 კი დაშავდა. პოლიციამ გერმანიის დედაქალაქში ღონისძიებები და კონცერტი დაწყებიდან რამდენიმე საათში გააუქმა. ბერლინის პოლიციამ განაცხადა, რომ ეჭვმიტანილის ვინაობა დაადგინეს, თუმცა ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 14 საათზე მოისმენთ დროებით.

ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი.

ცივსეში, ცელსიუსი წერტილი. 27 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში მზიანი უხრობლო და უნალექო ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 33 გრადუსამდე და 28 გრადუსია მესტიაში. ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია. გორსა და ცხინვალში 26, თალოსა და სიღნაღში 28 გრადუსი. ბორჯომში იწვიმებს

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: რეალური დრო და სივრცე

20.09. გამარტივეთ ჯანთაუბაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან.

0: სინანდლის 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277-558-88 555-56-558-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გეგმავთ გზავნას. Trezertology-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertology-სთან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასრულების
0: მე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: ჩვენ დიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ გეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კვისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით FM GD ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე FM GD გელით ბედნიერი დასვენება FM GD-ის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს გიგის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი აქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 26 ინგლის დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ვერს გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 25

0: 9 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslikia არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმოჩენების ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-ით
2: ახლა ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 73 73 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრაფ გაგაუცებს. გამოგონებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაუცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდები ასკთავაზოთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Radio Live 2-18-68-70
4: დენის პალიტრა იწყება.
5: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
0: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
2: მუსიკალური ისტორიები.
0: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
0: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
0: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 14 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. ზესტაფონი ქუთაისის გზაზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 13 ადამიანი დაშავდა. ისინი სასწრაფო დახმარების ჯგუფებმა

უფებმა კლინიკებში გადაიყვანეს და მათ სამედიცინო დახმარება უტარდებათ. არსებული ინფორმაციით ისინი ტურისტები არიან და თბილისიდან დასავლეთის მიმართულებით მიემგზავრებოდნენ. შემთხვევა სოფელ არგვეთასთან რამდენიმე საათის წინ მოხდა. სამგზავრო ავტობუსი და სამეპირის დაჭრაში ბრალდებული ნიკა კაპანაძე კლინიკიდან ციხეში გადაიყვანეს. მას ახკვეთი ღონისების საღებავი გუშინ შეუფარდეს. ამასთან სროლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდა კლინიკიდან გაწერეს. როგორც კლინიკაში აცხადებენ, 17 და 18 წლის ბიჭები ბინაზე გუშინ საღამოს გაწერეს. ცნობისთვის 22 ივლისს ვერაზე გვიანღამით ნიკა კაპანაძემ ცეცხლსასროლი არაღიდან გასროლით 4 ადამიანი დაჭრა. მათგან ერთი 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში გარდაიცვალა. მომხდარზე სამართალ დამცველებმა 42 წლის ნიკა კაპანაძე მის კუთვნილ სასტუმროში დააკავეს. არსებული ინფორმაციით დაკავებული წარსულში ნასამართლებია. ამასთან მას საკუთარი დედის მიმართ შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი. თბილისში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ძიოდ გამზადებული 111 შეკვეთ დაფასებული 164 გრამი ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი. დანაშაული 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ევროპის ნაწილში, მათ შორის საფრანგეთში, ესპანეთში, იტალიასა და გაერთიანებულ სამეფოში ტყის ხანძრებს ებრძვიან. საფრანგეთისა და ესპანეთის ყველაზე მეტად დაზარალებული ტერიტორიებიდან 250,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ესპანეთის ქალაქ ვალენსიაში სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა. ხანძრები კონტინენტზე რეკორდული სიცხის ტალღების ფონზე ხდება. საფრანგეთმა და გერმანიამ გასულ თვეში ყველაზე ცხელი დღეები დააფიქსირეს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკა ჰაერო ბომბი და 95 სხვადასხვა ტიპის რაკეტა გამოიყენეს. მისივე თქმით, გაშვებული რაკეტების 9-ზე მეტი ბალისტიკური იყო. ზელენსკი აღნიშნავს, რომ წუხელ რუსებმა უკრაინის მიმართულებით 8 რაკეტა და სხვადასხვა ტიპის 116 დრონი გაუშვეს. უკრაინელებმა მათი უმეტესობა წარმატებით ჩამოაგდეს, მაგრამ არა ყველა. ციტატა: დარტყმები განხორციელდა ხერსონის, დონეცკის, დნეპრის, ხარკოვის, სუმის, ოდესის, ნიკოლაევის, ზაპოროჟიესა და ჩერნიგოვის ოლქებზე, ასევე კიევზე. დედაქალაქი ბალისტიკური რაკეტებით დაიბომბა, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაშავდა, წერს ზელენსკი. ირანისა და ომანის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოადგილებმა თეირანში ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირეს მოსაზრებები საერთო პრინციპებსა და საოპერაციო მექანიზმებზე, რომლებიც ეხება ჰორმუზის სრუტეში გემების უსაფრთხო ნავიგაციის მართვას ორივე სანაპირო ქვეყნის სუვერენული უფლებების პატივისცემით. მისივე განცხადებით, მოლაპარაკებები კონსტრუქციული იყო და გარკვეული პროგრესიც იქნა მიღწეული. ეს თქმით, ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის სტატუსში ცვლილება არ დაფიქსირებულა. ბერლინში პრაიდის ღონისძიებაზე შეკრებილ ადამიანებს ფურგონი შეეჯახა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა, სულ მცირე 16 კი დაშავდა. პოლიციამ გერმანიის დედაქალაქში ღონისძიებები და კონცერტი დაწყებიდან რამდენიმე საათში გააუქმა. ბერლინის პოლიციამ განაცხადა, რომ ეჭმიტება დაადგინეს, თუმცა ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 15 საათზე მოესმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფასავლე საქართველოში მზიანი უხრობლო და უნალექო ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 33 გრადუსამდე და 28 გრადუსია მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 29 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია, გორსა და ცხინვალში 26, თალოსა

0: მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსაში. Celsiusი.gr.
1: This is Palito Radio on FM 103.9.

0: 6-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული
3: ბიზნესის მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საინერო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილი შენი მეგობარი.

18 78 18 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქს.
0: თუ გაწუხებ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი. პირველი ბეთება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ეს იმ გიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვა მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარას

ანასთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, გაუცვლელი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიდე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 26 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ვერს გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 20

0: აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოპიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგზავნეთ ძალიან ინსტიტუციას, გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ტურებს ორწლიანი გარანტიით და ექსლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დენის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა. ჩეკ.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი
0: 59 კლინიკის დროით 15 საათია.

ბომბებს 15 საათზე მარია მხოდელიძე გააგაცნობთ. ზესტაფონი ქუთაისის გზაზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 13 ადამიანი დაშავდა. ისინი სასწრაფო დახმარების ჯგუფებმა კლინიკებში გადაიყვანეს და მათ სამედიცინო დახმარება უტარდებათ. არსებული ინფორმაციით ისინი ტურისტები არიან და თბილისიდან შემოსავლების სამსახურის განცხადებით ცარფის საბაჟო გამშვები პუნქტი აქტიური სეზონის პირობებში გაზრდილი ტვირთნაკადისა და მგზავრთა გადაადგილების ფონზე შეფერხებების გარეშე მუშაობს. უწყების ცნობით ორივე ქვეყნის მიმართულებით საზღვრის კვეთის კონტროლის პროცედურების სტანდარტული რეჟიმით და სრული დატვირთით მიმდინარეობს. ცნობისთვის დილიდან ცარფის საბაჟო გამშვები პუნქტიდან ხალხმრავლობა მოქალაქეები დახმარებას ითხოვდნენ, რადგან მათი თქმით საბაჟო კვეთა ხალხის ნაკადის გამო დროულად არ ხდება. ვერაზე 17 წლის ბიჭის მკვლელობასა და კიდევ სამეპირის დაჭრაში ბრალდებული ნიკა კაპანაძე კლინიკიდან ციხეში გადაიყვანეს. მას ახკოთი ღონისძიების სახით პატიმრობა გუშინ შეუფარდეს. ამასთან სროლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდა კლინიკიდან გაწერეს. ცნობისთვის შვილი კლინიკაში გარდაიცვალა. მომხდარზე სამართალ დამცველებმა 42 წლის ნიკა კაპანაძე მის კუთვნილ სასტუმროში დააკავეს. არსებული ინფორმაციით დაკავებული წარსულში ნასამართლებია. ამასთან მას საკუთარი დედის მიმართ შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი. რუმინეთის პრეზიდენტის ნიკუშ ორდანის განცხადებით რუმინეთის საჰაერო ძალებმა ქვეყნის ტერიტორიული წყლების თავზე დრონი ჩამოაგდეს. მისივე თქმით, გენერალური პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძების თანახმად, პარასკევს დილით ჩამოგდებული დრონი შაჰედის ტიპისაა, რომელსაც რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის ომში იყენებს. გუშინ და დღეს ჩამოგდებული დრონების შესახებ კი გამოძიება აგრძელდება. ნიკუშ ორდანის განცხადების დარღვევას აგრძელებს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსულმა ძალებმა ერთი კვირის განმავლობაში უკრაინის წინააღმდეგ 1700-მდე დრონი, 1630-ზე მეტი საჰაერო ბომბი და 95 სხვადასხვა ტიპის რაკეტა გამოიყენეს. მისივე თქმით, გაშვებული რაკეტების 9-ზე მეტი ბალისტიკური იყო. ზელენსკი აღნიშნავს, რომ წუხელ რუსებმა უკრაინის მიმართულებით 8 რაკეტა და სხვადასხვა ტიპის 116 დრონი გაუშვეს. უკრაინელებმა მათი უმეტესობა წარმატებით ჩამოაგდეს, მაგრამ არა ყველა. ციტატა: დარტყმები განხორციელდა ხერსონის, დონეცკის, დნეპრის, ხარკოვის, სუმის, ოდესის, ნიკოლაევის, ზაპოროჟიესა და ჩერნიგოვის ოლქებზე, ასევე კიევზე. დედაქალაქი ბალისტიკური რაკეტებით დაიბომბა, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაშავდა, წერს ზელენსკი. ირანისა და ომანის საპირის ისმაილ ბაღაის განცხადებით მოლაპარაკებები კონსტრუქციული იყო და გარკვეული პროგრესიც იქნა მიღწეული. მისივე თქმით, ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის სტატუსში ცდილება არ დაფიქსირებულა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მომდენო გამოშვებას 16 საათზე მოესმის დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 27 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში მზიანი უხრობლო და უნალექო ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 33 გრადუსამდე და 28 გრადუსია მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ხრუბლიანობა მოიმატებს და 29 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია. გორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 28 გრადუსი. ბორჯომში იწვიმებს 30 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 32 გრადუსი. Radio Panorita. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 99-დან 99 დეტრი. ობი ტამბოლი 16-ლარი და 99 დეტრი. პანტენი თმიშამპული 400 მილილიტრი 10-ლარი და 99 დეტრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7-ლარი და 59 დეტრი. აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chdlg.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას ჩიტან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები.
2: ქეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარ შებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 16006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო

0: ზრუნ ვიზა აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: რეკლამა 2 18 78 60.
0: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ავტოსესხი 89%-ად?
3: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით
2: 89.73-ზე. ან უწვიეთ სასურველ ფილიალს.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღეთ სოკარ პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
7: რადიო პალიტრა 2-18-78-78-70.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათზე თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. აბერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 26 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.

0: 987 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: სიტავარიან ზუსტად 6 დრო სანდო მამოლენათა ეპიცენტრი
3: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში FM 103.9
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები
3: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პანეტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: პრესტეიმი. დაგვიწყოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რაიმე ჩნდება პრესის ფურცლებზე. თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
3: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალამებს 16 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. თელავის რაიონულმა სასამართლომ მამის კვლობაში ბრალდებულ სახკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობა პროკურორმა დააყენა, რაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა. გამოძიების ვერსიით 32 წლის კაცმა საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე ურთიერთჩელაპარაკების დროს მამას თავში ბლაგვი საგანი რამდენჯერმე დაარტყა და კვალის დაფარვის მიზნით ცხედაგზაზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 13 ადამიანი დაშავდა. ისინი სასტრაფო დახმარების ჯგუფებმა კლინიკებში გადაიყვანეს და მათ სამედიცინო დახმარება უტარდებათ. არსებული ინფორმაციით ისინი ტურისტები არიან და თბილისიდან დასავლეთის მიმართულებით მიემგზავრებოდნენ. შემთხვევა სოფელ არგვეთასთან რამდენიმე საათის წინ მოხდა. სამგზავრო ავტობუსი გზიდან გადავარდა. შემოსავლების სამსახურის განცხადებით სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტი აქტიური სეზონის პირობებში გაზრდილი თვითნაკადისა და მგზავრთა გადაადგილების ფონზე შეფერხებების გარეშე მუშაობს. უწყების ცნობით ორივე ქვეყნის მიმართულებით საზღვრის კვეთის კონტროლის პროცედურები სტანდარტული რეჟიმით და სრული დატვირთვით მიმდინარეობს. ცნობისთვის დილიდან სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტთან ხალხმრავლობაა. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრი რუსეთის მიერ უკრაინის დედაქალაქ კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით ღამით განხორციელებულ თავდასხმას ეხმაურება და მსოფლიოს რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში კიდევ უფრო მეტი მონდომების გამოჩენისაკენ მოუწოდებს. ვლადისლავ კოსინიაკ კამიშის განცხადებით თავისუფალი სამყაროს პასუხი ომით გამოწვეული დაღლა კი არ უნდა იყოს, არამედ კიდევ უფრო დიდი სიმტკიცის გამოჩენა. მისივე თქმით, პოლონეთი აძლიერებს საკუთარ თავდაცვას და ასევე ეხმარება უკრაინას.

უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსულმა ძალებმა ერთი კვირის განმავლობაში უკრაინის წინააღმდეგ 1700-მდე დრონი, 1630-ზე მეტი საჰაერო ბომბი და 95 სხვადასხვა ტიპის რაკეტა, 8 რაკეტა და სხვადასხვა ტიპის 116 დრონი გაუშვეს. უკრაინელებმა მათი უმეტესობა წარმატებით ჩამოაგდეს, მაგრამ ყველა არა. ციტატა: დარტყმები განხორციელდა ხერსონის, დონეცკის, დნეპრის, ხარკოვის, სუმის, ოდესის, ნიკოლაევის, ზაპოროჟიესა და ჩერნიგოვის ოლქებზე, ასევე კიევზე. დედაქალაქი ბალისტიკური რაკეტებით დაიბომბა, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაშავდა, წერს ზელენსკი. რუმინეთის პრეზიდენტის ნიკუშ ორდანის განცხადებით რუმინეთის საჰაერო ძალებმა ქვეყნის ტერიტორიული წყლების თავზე დრონი ჩამოაგდეს. მისივე თქმით, გენერალური პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიების თანახმად, პარასკევს დილით ჩამოგდებული დრონი შაჰედის ტიპისაა, რომელსაც რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში იყენებს. გუშვებით დაუშვებელი და მიუღებელია, რომ რუსეთის ფედერაცია რუმინეთის საჰაერო სივრცის დარღვევას აგრძელებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ხვალ ვაშინგტონში ჩავა, სადაც ტრამპს შეხვდება. ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ის ტრამპთან ყველა მიმდინარე საკითხზე ესაუბრებს, მათ შორის ირანში არსებულ ვითარებაზე. ამასთან მან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან დიალოგის შესახებაც ისაუბრა. ნეთანიაჰუს განმარტებით, რუბიომ დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების განზრახვა მტკიცედ იმოქმედო საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს წინააღმდეგ. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვება 17 საათზე მოესმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 27 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში მზიანი უხრობლო და უნალექო ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 33 გრადუსამ და 28 გრადუსია მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში იწვიმებს 30 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 32 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერი.

0: 89.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსლერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 480
2: ევრო. ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისურით და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სუპტაფასი სუპტასალში. დეუნიკა ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ობიტამბოლი 11 საი 9 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samidabourjou.ch.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.

0: 2-23-80-09.
1: იპრინი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88. 555-56-558-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე

0: ეფქის 63 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. MySky-ის თავაზურ გასაჭენჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტები და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. 040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 63-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 26 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10 577-31-15-15.
3: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულტურა.
4: Представими. Добытьмут ткони дро. Да чвен гагацрут райбечнеба прессис пурцлебзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Санитарису респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
5: Представими. Хобу самшаутрес. Аца-аца да тхутбицутзе. Гадмеорен.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 900-ზე და უთი სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 26 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ვერს გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ელექტრული დისკომპლექსი ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავთ გზავნას. Recertology-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა, Recertology-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება.

0: 2 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქს დევსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკოთ, მოგუსმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors.

0: ნულის დანიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმის
0: ლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. ნულის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ნულის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis Clinic Street, 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მარია მხოდელიძე გაგაცნობთ. თელავის რაიონულმა სასამართლომ მამის ყოლობაში ბრალდებულ სახვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობა პროკურორმა დააყენა, რაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა. გამოძიების ვერსიით 32 წლის კაცმა საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე ურთიერთშელაპარაკების დროს მამას თავში ბლაგვის საგანი რამდენჯერმე დაარტყა და კვალის დაფარვის მიზნით ცხედარი სასალომე ზურაბიშვილი ელექტროენერგიის გათიშვასთან დაკავშირებით სოსის მიერ გამოძიების დაწყებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ქართული ოცნება ახალ შიდა და გარე მტრებს გამოძებნის ყველას რუსეთის გარდა. ციტატა: ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მეორე გათიშვა ხელისუფლებამ საბოტაჟს მიაწერა. მომავალში ვნახავთ ეს პრორუსული ავტორიტარული რეჟიმი როგორ გამოიყენებს ამ ბრალდებებს. ელოდეთ, რომ ახალ შიდა და გარე მტრებს გამოძებნიან ყველას რუსეთის გარდა, წერს ზურაბიშვილი. ცნობისთვის, სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურმა 24 და 25 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად გათიშვის გამო გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო. სესტაფონი ქუთაისის გზაზე მომხდარი ავტოსანო დახმარება უტარდებათ. არსებული ინფორმაციით ისინი ტურისტები არიან და თბილისიდან დასავლეთის მიმართულებით მიემგზავრებოდნენ. შემთხვევა სოფელ არგვეთასთან რამდენიმე საათის წინ მოხდა. სამგზავრო ავტობუსი გზიდან გადავარდა. ბათუმში ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულები თურქეთის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე საერთაშორისო დონეზე იძებნებოდნენ. სამართალდამცველებმა ძებნილი პირები სხვადასხვა დროს ბათუმში დააკავეს. ამჟამად დაკავებულების მიმართ საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის ელჩი დაუღებელია და მოკავშირეებთან ერთად სრული სერიოზულობით ვეპყრობით. ამ განმეორებადი დარღვევების გამო რუსეთის ფედერაციის ელჩი რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაბარებული აღნიშნავს რუმინეთის საგარეო უწყება. ცნობისთვის, რუმინეთის პრეზიდენტმა ნიკოშურ დანმა ქვეყნის ტერიტორიის თავზე კიდევ ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი

ეს ჩამოგდების შესახებ განაცხადა. ეს უკვე მესამე ინციდენტია ბოლო სამი დღის განმავლობაში. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრი რუსეთის მიერ უკრაინის დედაქალაქ კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით ღამით განხორციელებულ თავდასხმას ეხმაურება და მსოფლიოს რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში კიდევ უფრო მეტი მონდომების გამოჩენისაკენ მოუწოდებს. ვლადისლავ კოსინიაკ კამიშის განცხადებით თავისუფალი სამყაროს პასუხი ომიცვას და ასევე ეხმარება უკრაინას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ხვალ ვაშინგტონში ჩავა, სადაც ტრამპს შეხვდება. ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ის ტრამპთან ყველა მიმდინარე საკითხზე ესაუბრებს, მათ შორის ირანში არსებულ ვითარებაზე. ამასთან მან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან დიალოგის შესახებაც ისაუბრა. ნეთანიაჰუს განმარტებით რუბიომ დაადასტურა ამერიკის განზრახვა მტკიცედ იმოქმედოს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 18 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 27 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში მზიანი უხრობლო და უნალეკო ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 33 გრადუსამ და 28 გრადუსია მესტიაში. ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში გრადუსი, ბორჯომში იწვიმებს 30 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 32 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერები.

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში.
4: 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
7: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. ნასთან ერთად.

0: 2002 არჩევანი. გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: ავტოსესხი 29%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
1: 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73-ზე. ან უწვე სასურველ ფილიალს.
2: გემრიობა ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით.

0: ძალიან მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე. სახურავისთვის
0: კრემი, უნიკალური დამატენიანებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
3: +16 018 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
4: ეს მიმოხილვა, რჩევები,
5: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
5: დიდი სტუმრიანობა.
6: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
4: გამოყევი ტალღაზე.
5: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
7: დაგმოძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცისკნა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაწყებზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანი ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემ. 17:00 და 30 წუთია.

ევროპასთან მიმართებაში 26 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ვერს გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი

0: 20.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ჩაერთეს სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგეთ ასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: დაიმარტოთ ჯანმრთელობის ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ 13 დილეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 13 დილეჯიზთან ერთად.
4: ან წელიწადში 150 ლარი. თუ მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
5: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული.

0: გადმოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: Я PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Aversis კლინიკის დროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს 18 საათზე მარიამ ხოდალიძე გაგაცნობთ. ზესტაფონი ქუთაისის გზაზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს ახალგაზრდა ბიჭმაზე და კიდური დაკარგა. ზესტაფონის კლინიკა ფერომედის ექიმის განცხადებით ახალგაზრდა მამაკაცს ოპერაცია ჩაუტარდა და ახლა რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. ექიმი ამბობს, რომ დანარჩენი დაშავებულებიდან 5 სხვადასხვა სახის მოტეხილობები აღენიშნება. ზესტაფონი ქუთაისის მიმართულებით მიემგზავრებოდნენ. შემთხვევა სოფელ არგვეთასთან რამდენიმე საათის წინ მოხდა. სამგზავრო ავტობუსი გზიდან გადავარდა. ყვარელში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანია. არსებული ინფორმაციით ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა, რა დროსაც ორივე მანქანაში მყოფებმა სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღეს. ექიმის თქმით, დაშავებულებს შესაბამისი მკურნალობა უტარდებათ. ერთ-ერთი მათგანი ახალგაზრდა ქალი მძიმე მდგომარეობაშია. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. თელავის რაიონულმა სასამართლომ მამის კვლობაში ბრალდებულ სახკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობა პროკურორმა დააყენა, რაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა. გამოძიების ვერსიით 32 წლის კარი საცხოვრებელი სახლის ეზოში დამარხა. დაკავებულს 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ხვალ ვაშინგტონში ჩავა, სადაც ტრამპს შეხვდება. ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ის ტრამპთან ყველა მიმდინარე საკითხზე ესაუბრებს, მათ შორის ირანში არსებულ ვითარებაზე. ამასთან მან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან დიალოგის შესახებაც ისაუბრა. ნეთანიაჰუს განმარტებით რუბიომ დაადასტურა ამერიკის განზრახვა მტკიცედ იმოქმედო საერთაშორისო სიცხლის სამართლის სასამართლოს წინააღმდეგ. რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის ელჩი დაიბარა. ელჩის დაბარება უკავშირდება ქვეყნის ტერიტორიის თავზე კიდევ ერთი უპილოტო სამი სერიოზულობით ვეპყრობით. ამ განმეორებადი დარღვევების გამო რუსეთის ფედერაციის ელჩი რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროშია დაბარებული, აღნიშნავს რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ოანა ცოიუ. ცნობისთვის, რუმინეთის პრეზიდენტმა ნიკუშორ დანმა ქვეყნის ტერიტორიის თავზე კიდევ ერთი უპილოტო საფრენი აპარატის ჩამოგდების შესახებ განაცხადა. ეს უკვე მესამე ინციდენტია ბოლო სამი დღის განმავლობაში. პოლონეთის სათავდაცვის მინისტრი რუსეთის მიერ უკრაინის დედაქალაქ კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით ღამით განხორციელებულ თავდასხმას ეხმაურება და მსოფლიოს რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში კიდევ უფრო მეტი მომდომების გამოჩენისაკენ მოუწოდებს. ვლადისლავ კოსინიაკ-კამიშის განცხადებით თავისუფალი სამყაროს პასუხი ომით გამოწვეული დაღლაკი არ უნდა იყოს, არამედ უფრო დიდი სიმტკიცის გამო უკრაინას. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით ასრულებს მუშაობას და მომდენო გამოშვებას ხვალ დილის 8 საათზე მოისმით ნახვამს.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 27 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში მზიანი, უხრობლო და უნალეკო ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 33 გრადუსამდე და 28 გრადუსია მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია. გორსა და ცხინვალში 26, თალოსა და სიღნაღში 28 გრადუსი, ბორჯომში იწვიმებს 30 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 32 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: თავისუფალი აზრი და

0: 6.09.
1: Субтатаси субтасалчи. Доуника антиперспиранти 200 мл, эксилари და 99 დეტრი. Обитамболи 11 сай 9 лари და 99 დეტრი. Пантени тми шампуни 400 мл, антилари და 99 დეტრი. Доместоси сацменди сашолеба 1 литри და 250 мл, 7 лари და 99 დეტრი. Акция მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. Ишопингет ასევე онлайн ვებგვერდზე www.chservilege. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსი? შეიძლება სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაი მისხე ბალანსზე ფიქრი. უიღენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად.

0: დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ნოტარიული ცნების დადგენაში. მიკროვაიფი. შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: პროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტში 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243-25-25.
3: კურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას კურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო კურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემამ კურნალი სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
4: მოგესალმებით, რადიო პალიტრა აგრძელებს მუშაობას, რა თქმა უნდა, და რადიო პალიტრის ეთერში ახლა. სხვადასხვა ისეთი თამამი გეგმები გვაქვს ხოლმე, ძალიან შორი მიმართულებები და ძალიან საინტერესო ლოკაციები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ამჯერად კიდევ ერთხელ დაგუბრუნდებით ერთ ძალიან მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ მარშრუტს, ეს გახლავთ ტაილანდი და ტაილანდის მიმართულებით ვიღებთ გეზს. მე მეგაფექას ჩალაგებული გვაქვს, მაგრამ
5: შეიძლება არ უნდა შილიფად როგორ ქვია?
4: ნუ, შილიფად ჩავისვამ. თიქ და შესაბამისად შემოდანაც არ იქნება განსაკუთრებით დიდი მოცულობის. ჩვენ ყველაზე მეტად რაც გვაინტერესებს ამ რუბრიკაში, ყველაზე მეტად, აი, თქვენ წარმოიდგინეთ იმ ჩამოწერილ გზამკვლევზე და ინსტრუქციებზე მეტად გვაინტერესებს იმ ადამიანების გამოცდილება, რომლებსაც ესა თუ ის ადგილი უკვე მონახულებული აქვს და საკუთარ გამოცდილებას გააზიარებს. მეგობარი, ჩვენი გადაცემის მეგობარი და ბიბლუსის მარკეტინგის მენეჯერი, ასე ვთქვათ, შინაურულ წრეში ვართ დღეს, ეკადილა მშვიდობის.
5: გამარჯობა, ეკა.
6: დიდი მშვიდობის, დიდი მშვიდობის რადიო პალიტრის მაყურებელს, ძალიან მიხარია დღეს თქვენი სტუმარი რომ ვარ.
4: ჩვენ კი მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ. და როგორც გავიგეთ, სულ ახლახანს, პრინციპში ახლახანს გამოდის, იმიტომ რომ ამ წლის დასაწყისში მოგინახულებია ტაილანდი, მაგრამ ტაილანდზე საუბრამდე მოდი ეკა, შენი გეგმებიდან დავიწყოთ. შე რომ გადაწყვიტე, მოდი ახლა ტაილანდში

0: შეიწავალო, რატომ გადაწყვიტე, რამ გიბიძგა ამ გადაწყვეტილებას?
1: ბარათო, ახლა თებერვალში, თებერვალში გეცალა თუ თებერვალში ჯობია ტაივანში წასვლა?
0: ალბათ ასე იქნება.
2: თებერვალში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პერიოდი არის ტაივანში სტუმრობისთვის, რეალურად მიგიხარ, არც ისე ცხელა, ტემპერატურაც ნეიტრალურია, არ არის სიცხე და ახალი წლების
0: რამდენად შემაწუხებელია.
2: უფრო მარტისკენ არის სიმრავლე თებერვალში ნეიტრალურად, არ მომიწყურა ხალხმა შეგვაწუხა. რეალურად ტაილანდს აქვს რაღაც ჯადოსნურობა, არის აი მიწაზე რომ დადგა ფეხს, რაღაცნაირად ხვდები რომ სხვაგან ხარ, სხვაგან თითქოს კინაში ხარ, სხვაგან ზომილებაში ხარ და ადამიანებიც და განწყობაც ისეთი არის, რომ რაღაცნაირად არ გაწუხებს არაფერი.
1: ამ ტურისტ ფრენდლი ადამიანები არიან, იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს დიდი, ხო ტურიზმი იქ სადაც ჩადიხარ, ერთ-ერთი მთავარი და წამყვანი სფეროა.
2: მე მეტყურა ტურიზმის დამსახურება არის ზოგადად
1: თვითონ ხალხია.
2: გარემო და ხალხი არის ესეთ ანუ კულტურის ნაწილი არის. მათთვის სალამი და გაღიმება იმდენად მნიშვნელოვანი და საჭირო ატრიბუტია, როგორც ჩვენთვის უბრალოდ დილის ვარ ხალხის თაიბან მუდამ გადამებულები და დიენ ადამიანები.
0: და
2: ალბათ რაღაც ეტაპზე რელიგიაც, იმიტომ რომ ბუდიზმი რაღაც ნაწილად ხომ მოიცავს იმას, რომ ეს ბედნიერი
0: არის.
2: ალბათ მათთვის დილას იწყებენ ადრე, რაც ჩვენთვის ეს რაღაცნაირად საოცნებო არის, იმიტომ რომ დილით ადრე გავიღვიძე საქართველოში რო არის 9 საათზე გავიღვიძე, ისინი 5 საათზე უკვე ფეხზე არიან და თევზაობენ, მუშაობენ და ანუ 10 საათზე ამ დგას უკვე თევზი შეწყვეტა ხდება მაგისაც და ეს ხო ძალიან
0: ყოჩაგები
2: და ძალიან ყოჩაგები არიან და რეალურად ის გარემო, სადაც გაჩნია ადამიანს როგორი ტურისტია. მე მაგალითად მიყავს რო ჩავდივარ ნებისმიერ ქალაქში, ან ქვეყანაშიც არ წავიდე, ავთენტური გარემო მიყავს, ან ცენტრალური ქუჩა რუსთაველი, ჩემთვის საინტერესო ნაკლებად
1: არის. ყველგან ერთნაირია, ხა ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმრო ყველგან ერთია.
2: ზუსტად და ძალიან მიყავს პატარა ქუჩებში ფეხით ბოდიალი, რაც საინტერესო აღმოჩენების კეთება, ან რო მიდიხარ დაუგეგმავად იქ სადაც ნახოთ რა დაგხვდება, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ ტაილანდში სადმე წახვიდე და რამე განსაკუთრებული
0: გახდეს.
1: აი დავიწყოთ ბანგკოკით, ხო ალბათ ბანგკოკში ჩაფრინდით.
2: სანაცვლოდ ბანგკოკში
1: არ ჩაფრინდი
2: ბანგკოკში. რადგან დასასვენებლად დიდი ხნით არ ყავ, ერთი კვირა ვიყავი და ესეც რაღაც რეკომენდაციები მინდა რომ გავცე, რა
1: იცი რა სანდელოშა ძალიან.
2: ანუ ერთი კვირა საკმაოდ ცოტა არის, იმიტომ რომ უზარმაზარია და მაგალითად ფიფი აილენდის კონსულების მოსანახულებლად რომ მიდიხარ, ერთი დღე მთლიანად ამაშიც უნდა გამოყო. მეორე დღე უნდა გამოყო იმით, რომ ბუდას უზარმაზარი ქანდაკება ნახო, რომელიც არის 55 მეტრზე, 55 მეტრზე არ არის, თან მაღლა არის,
0: 45
2: ჭირდება კვადროციკლის რვა. თან ფეხით ადიანი ადამიანები რაღაც ეტაპზე კიბეები არის მომრავი და ნულაღაზის ხედა. ანუ არის რაღაცები, რისთვის რო უნდა გამოყო და ეს დრო 7 დღე ფიზიკურად არ
0: კარგია. არ არის ხო საკმარისი.
2: იქ არის რაღაც ჯეიმს ბონდის კონსულები არის, საოცარი სანახაობა არის. არის მაია ბეი, რომელიც ეს მართლა შოკი იყო. ამ ხალხს შეკები, პატარა შეკები. მან რეალურად 2018 წელს თურმე ეს იქ ადგილზე მოვისმენთ, აქედან წავედით, ეს ინფორმაცია არ გქონდა. 2018 წელს მთავრობამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მაია ბეი არის ეს კუნძული პეტეს, იმიტომ რომ ფიზიკურად ზიანდებოდა ადამიანები, რომლებიც იქ მიდიოდნენ, ბანაობდნენ სხეულზე, რუჯების საწინააღმდეგო კრებები და დამცავები და ათასი რაღაც, აბინძურებდნენ იქაურობას და ეკოსისტემა დაბინძურდა. და ფიზიკურად აღარ ასწრებდა რეგენერაციას, თევზები ხოცებოდნენ, ეს ულამაზე სიმწვანეები წყალში ქრებოდა და მოკლედ ორი წლით სრულად ხელშეუხებელი იყო, არავის არ ქონდა უფლება რომ ისულიყო. დღემდე ჩაკეტილი არ და პირდაპირ კუნძულზე ვერ მიდიხარ, ვერც კაიაკით, ვერც გემით, ვერც ნავით, ვერაფრით, შორი ახლოს იქ კუნძულის მეორე მხარეს და იქ მიდიხარ, მე ფეხით გადადიხარ. ნუ იქ ადგილზეც მოწყობილი არის ლამაზესი რაღაცები და მოშენებული ყავს ეს პატარა
1: ზვიგენები.
2: ხო, აი ამ ხელა.
0: რაჯიშია, მეტარაჯიში.
2: მალტეზე დასურავენ და ნუ გავხილებ არის რომ არ შეიძლება ფიზიკა.
1: მალტეზე როა, ხო იცი, მალტეზე ძაღლა ეგეთი ზვიგენია.
2: სასწრაფო არის. ხო და კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, წარი აქედან მიდით, მეგობრებთ ვერ მოწავედით. და ესეთი ტრადიცია გქონდა, რომ სადაც მივდივართ, აუცილებლად რაღაც მნიშვნელოვანი საკვანტო სიტყვები უნდა იცოდე.
0: აჰა.
2: და
0: წინასწარ,
2: ნუ გამარჯობა, მადლობა ნახვამდე.
0: ხო, მინიმუმ
2: შემთხვევაში რაღაც ისე სხვა წარმოთქვამი ამას, რომ შეუძლებელია რომ მე ხო ავთენტურად გამოსვლი. სავადიკა. აი, ეს გამარჯობა, შეგეთყვი ეს
1: ადამიანი,
2: გაბრაზებული სახით როგორ უნდა დახვდე.
0: რაღაცნაირად თითქოს ფრაზებითაც გეფერებია.
2: კი, ზუსტად, აი ისე განგრძობიტოთ. შავედიკა, კაპკუნკა. მის მაგარ და ჩამოვედი, ანუ ეს
0: არის ეს ამბავი. ეს კაცალია.
1: კი, კაცერ გამომდი.
2: ბევრი მომარჯი შეკაცკუნდეს. ყველაფერი და ფეხის მასაჟი ხო. ანუ სადაც არ უნდა გაიარო. ნებისმიერ ქუჩაზე, ეს იქნება უწურილესი უდიდესი სავედი.
1: ხედა რა საინტერესოა.
0: ცნობილი ხო?
2: ეს არის აი როგორც უნდა ჭამო რაღაც
0: მასტ გასაკეთებელი ამბავია ტაივანში ხო?
2: მანგოს ტიკი რაისი არის ეს დესერტი

0: რომელიც აუცილებლად უნდა გასინჯო
1: ისე ხო არის საქმეზე უნდა გეკითხა რამდენად ახლო არის ჩვენთვის მათი სამზარეულოი კონტრასტული სამზარეულოა ხო თკილცხარე და ასე შემდგომ აქ გამისინჯი ხა ტაილანდური სამზარეულო და რამდენად უსაფრთხოა სტრიტფუდი
0: გეტყვით ეს კითხვა იყო ეს იმიტომ რომ ეს სტრიტფუდის დიდი მოყვარული ვარ ესეთ ეგზოტიკურ ქვეყნებში ჩინეთში როცა ვიყავი იქაც რესტორნებში მაინც აქაც არ არის იგივე რა თქმა უნდა რაც იქ არის მაგრამ რაღაცა მიმსგავსებული ან დიდად განსხვავებას ვერ იგებს
2: ყოველ შემთხვევაში წარმოდგენას შეიქმნი წასვლამდე
0: და იქ ანუ street food ჯერ კულტურაც ისეთი არის ის საღამოს ბაზარი სადაც გამოაქვს ეს street food-ის მიმართულება ძალიან აქტუალური არის და ხელნაკეთი რაღაცები და იქვე ადგილზე რაღაცებს აკეთებენ
2: ანუ
0: ისეთი გემრიელია რომ მე ესეთი არ ვიცი რა ქვია და რა ვჭამე მაგრამ იგი გემრიელი მე არაფერი
2: ზღვის პროდუქტები ძირითადად
0: ცომში ზღვის პროდუქტები საფანალში ზღვის პროდუქტები მოცეკვავე ზღვის პროდუქტები
2: მორბენა ყველა მდგომარეობაში ზღვის
0: ესეთი გემრიელი ზღვის ან აქაც გვაქვს უამრავი ფათუმშიც გვაქვს
1: აქვს ტაილანდური სამზარეულო ან
0: ესეთი გემრიელი მე არაფერი მიჭამია მართლა street food-ი უსაფრთხო არის რაღაც დონეზე უნდა იცოდე
1: ხონთან ვიზუალურადაც დაინახა მიხვდები ალბათ რომ
2: მეთოდეს თუ მომზადების პროცესსაც ესწრები და ამგვარად მაინც გარკვეულწილად შეიქმნი
0: წარმოება თუმცა არის რაღაცებიც უნდა გაითვალისწინო მაგალითად დურიანი ესეც ძალიან ცნობილი ხილი არის რომელიც შეიძლება ყველაფერი ლოკალური რაც არის და რაზეც
2: ეს გადაწყვეტილი იყო ხო
0: კი იმიტომ რომ საკმაოდ ხელმისაწვდომია რეალურად იქ
1: ხდება
0: არა
1: ბუნებრივია ზოგადად
0: იმდენად ბიუჯეტურად ხდება კვება რომ ვერც წარმოიდგენთ ანუ
1: ტრანსპორტი
0: ტრანსპორტი ძირითადად ტრანსპორტი ტუკტუკი ან მოპედი მე იქი
1: რა
0: ძაანაა
2: და არ არის ეს ძვირი ხო
0: ტუკტუკიც არ არის ძვირი არა ანუ იმდენად და ისეთი კომფორტია რომ დრო ჩამოდიხარ იქიდან არ ვიცი ვის როგორ მაგრამ მე ძალიან დიდხანს ხონდა ის შეგრძნება რომ აი რაღაც მაკლია იმისთვის რომ ეს დილით ვადგე ბედნიერი ვიყო და ფუკეტს და ტაილანდს ქონია ეგ რომ ადამიანებს დეპრესია მიყვებათ ანუ ევროპიდან ჩამოდიხარ ხო გაქვს თეორი თხე მოყვება რომ ირა კარგი იყო ის რაღაცა ევროპული რაღაცები გარემო და
2: ბაროკო
0: წარმოუდგენელია ეს მაგრამ ამ ფილმს მიღმან ის რომ აი ლაქშერი
1: ან ფიჭრები აგდოს ყველაფერს
2: ის და ის სიბელურის ზელფერი დაკრას თითქოს აი ცხოვრება ნამდვილი
1: ხო ძალიან კარგია
2: და ეს მასშტაბებშიც ალბათ ცოტა ისეთი დიდია ხო შენ თქვი რამდენიმე ლოკაცია ახსენე ამ 7
0: თვეში და იწყებოდა ჩამოწერილი
2: მაგრამ
0: უნდა ხო მაგალითად მაიაბეი არის რასაც
2: საუბრობთ პატარა
0: ვიგენები რომელიან ფიფი აილენდების ეს არის კუნძულების ნაკრები რომელშიც შედის რაღაც ბამბუკა აილენდ კევი ბიჩ და სხვადასხვა რაღაცები და მანკი აილენდ კიდევ ესეც
1: არის ქარია მაიმუნები
2: აკრა ხდება
0: მაიმუნები
1: გასშვები არის მაიმუნები
0: და ორი მაიმუნების სახე არის რეალურად ერთი არის რომელიც კუნძული არის ჩაოლებრი ხმელეთის მაიმუნები არიან და ასევე არის მანკი ბიჩი სადაც არის მაიმუნები რომლებიც 30 მეტრის სიმაღლეზე ხო ხო საოცარი ადგილებია არის კიდევ კრავი ბიჩი და ახლა მახსოვს რა საალბეი რაღაც დაივინგისთვის სპეციალური
1: გამოყოფილი კან პარალელი არის და ჩადიხარ იქ და
0: კუები არიან და საოცარი
1: ან ნახე
2: ჩაყვინთე შენ კი
1: მიუხედავად იმისა რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურაც განვითარებულია ამ ბუნებრიობას და ხელშეუხებლობასაც იცამენ. რაც მნიშვნელოვანი ერთ გვიყვარს ტურისტებს, ხო?
2: თორემ
1: წერან თუს არ იყოს, ეხა შენობა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო და ეზო და ტრამვაი და ავტობუსი ყველგან არის. ხო, და მუზეუმიც ყველგან არის კიდე ბოლო-ბოლო, ხო?
2: ხო, როგორც ჩანს, ერთ-ერთი პრიორიტეტი მათთვისაც, ადგილობრივებისთვისაც ეს ავთენტურობის შენარჩუნება და ამ ხაზის განვითარება.
0: კი, ზუსტად და რამდენადაც პატივს ცემენ ჩამოსულ სტუმარს, ეს იქნება ტურისტი თუ ვინც არ იყოს. შეიძლება ძალიან კეთილად აღიმოჩნდეს თუ შეიძლება ხო და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ტაძრებში ულამაზესი ტაძრები არის მოოქროვილი და ჩუქურთმები მართლა აზიური კულტურა როგორც აღმოაჩინე ძალიან მომხიბლავი არის ჩემთვის
2: და მისაღები ყოფილა ხო
0: საოცარი სილამაზე არის ვისაც ეს ჩუქურთმები და მაკმანები და არქიტექტურული რაღაც სხვადასხვა ძვირფასი ნაკეთობები მოსწონს
1: ჰაილი რეკომენდაცია. ნუ ახლა გამახსენდა, შენ რო იყავ ზუსტად მაშინ იყო იმასთან კამბოჯასთან ომი. ტაილანდს და კამბოჯას შორის.
0: მგონი მანამდე იყო.
1: თუ მანამდე იყო.
0: მგონი მანამდე
1: იყო. აა, მანამდე იყო. რამე ხო არის ძელი დაძაბულობა რაღაცა.
2: არ ყოფილა რა.
0: ადამიანები დაძაბულობა არ ყოფილა.
2: ეს ხალხი არის შინაგანის სიმშვიდისთვის, რაღაც მედიტაცია და
0: ამის ის

0: არიან
1: რეალურად, ანუ გამოგვიგზავნა ზუსტად ეგ განაპირობებს ამ სიმშვიდეს ვიყოთ ჩვენ
0: ჩვენთვის. აი, რაღაც გამოცდა აქვს ესეთი საბაი-ბაი, საბაი-საბაი.
1: აი,
0: ის სწორად მომხდარა, ნიშნავს იმას, რომ იყავი მშვიდი.
1: აჰა.
0: იყავი კომფორტულად, იყავი გემრიელად და არიჩქარო, ანუ ეს ეს რაღაც
2: ანუ შვიდი მედიტირებენ, თითქოს სულ მედიტირებენ რა
0: ცხოვრობენ.
1: შეიძლება იქ ყოფნის პერიოდში რაღაც ეს შინაგანი სიმშვიდე დაგეუფლა?
0: კი, მე სხვა შორს ერთი ესეთი ხრიკი მოვიფიქრე ჩემი თავისთვის, როუმინგი არ ჩავრთე.
1: ხო,
0: და მხოლოდ Wi-Fi-ს მქონდა სასტუმროში. და ვფიქრობ, რომ ესეც ძილად იყო იმის პროპოზირებელი, რომ მე დავისვენე იქ, იმიტომ რომ მინ მართლა მინდოდა, რომ ეს იქაურობა მიგრძფანი, მქონდა და უბრალოდ ჩანთეს და ამით დავწერებოდა და ხო, დიოსთა საღამოს მქონდა სასტუმროში Wi-Fi-ს წვდომა და ეს იყო და ეს.
2: ასევე ფუგეთში ბევრი იქნება ღონისძიებები, კლუბები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხო? თუხთუხი, თუხთუხი, ხმაური.
0: ხმაურიანი და აზიურ სტილში, ანუ ტაილანდს აქვს ეს თავის ლეიდი ბოის მიმართულება.
2: ხო, არ უნდა მეკითხა კიდე ლეიდი ბოები.
0: ხო, არის რაღაც მაგალითად პატონგია, მე მგონი. სწორად მახსოვს, პატონგი ქვია, ქალაქის ცენტრი არის, ერთი ქუჩა არის, სადაც ძალიან ბევრი კლუბები არის. ოღონდ ეს ძირითადი მიმართულება მაინც ეს არის, რომ სტრიპტიზი, ლეიდი ბოი, караოკეები, ესეთი.
1: ეს ასე ხო?
2: შიმეილები და ლეიდი ბოებით არის გატენილი ის.
0: ხო, და ესეც მასი არის, აი, როგორც მაგალითად ჰოლანდიაში რომ მიდიხარ,
2: ის წითელი ფანელის ქუჩა.
0: ფანელში უნდა ჩაიარო, ეგრე არის, იქაც უნდა გაიარო და შეიგრძნო ეს.
2: აი რა უცნაურია,
0: ნიქსონი პატრიშ ხოშენს უნდა სტაბილიტები და მოთხოვენ, ანუ არავინ გაიზრდა, ხო? ფეხსემთა გაიხადა აუცილებლად და მხები არ უნდა გიჩანდეს და მუხლები.
1: ხედა?
0: ანუ ეს რაღაცა ისეა, დახატული დაწერილი ყველგან, რა ეს რაღაცები გაითვალისწინებს.
1: პროტოკოლია და რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია.
0: ხილზე და აუცილებლად. და ჩემთვის ეს დურიანი იყო, სუნიანი ხილი აღმოჩენა და რაც გამაფრთხილეს მე რო ჩამოვიდი აქ აღმოვაჩინე ეგრო თურმე არ შეიძლება რომ ეს გაჭრილ მდგომარეობაშიაც დეს ის არ უნდა გასინჯო უნდა გააჭრევინო ანუ ახლად გაჭრილი უნდა იყოს რომ რაღაცნაირი ტექსტურა აქვს რომელიც ფუჭდება მალე და შეიძლება არ იყოს სასიამოვნო რეალურად სწორად იყოს ადამიანების აზრი ერთ ძალიან მოსწონს მე ეს ძალიან არ მოსწონს და დურიანს ეძახიან ხილის მეფეს და არის ესეთი ხილი მანგოსტანი ეს შეიძლება ცოტა პომიდორს გავს მუქიბორდო. აუცილებლად გასასინჯების სიიდან არის ხო?
1: აი ეს კოკოსი ფიდანაკლეს. შინაგანი სიმშვიდე მოიტანე თითქოს ეკა ტაილანდზე საუბრით და თავისი გავლენაც დავინახე შენზე ამ ქვეყნის გავლენა და მე მგონი რაღაც შენი ტიპაჟიც ყველაზე მეტად ამ ქვეყანას უხდება რაღაცეირად ისეთი ხარ შვიდი ყოველთვის დიდი მადლობა აი მეგზურობისთვის და ამდენი საჭირო ინფორმაციისთვის ტაილანდის შესახებ
0: მე შვიდი დღე ვიყავი თუმცა ყოველას ვურჩევ რომ სამი დღეც დაამატო
1: საწამეთს
0: მოიგოს პროს კი იმიტომ რომ ბანკოკი
1: ამის ქვეყნას დაუდებელი რეკომენდაციები ამიტომაც არსებობს FM გიდი რეკომენდაციები დასვენებასა და მოგზაურობასთან კავშირებით ეკა მოაძეს ვემშვიდობებით ჩვენს მსმენელს კი არა ვაგრძელებთ მუშაობას.
3: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 30 წუთზე. კვირას კი 18:00-ზე და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 20.09.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი
3: და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: იდეალოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ავტოსესხი 89%-ად?
4: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 89%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
1: 36.9%-დან. გაგიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63.
4: სწრაფად ამარცხებ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრების და კონტროლის ტრიბუნის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტ მომენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 16006

0: ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: სინანდლის 9 მეტრო 3 სიარაკვეი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალი. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეერჩიე სამერამიჩი.
1: გეგმავთ გზავნობას. Trefertilegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertilegise-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი

0: დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 0 3 83 09.
1: ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და გამსკნარი ხუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასრულების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი.
2: თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილი სანდო პარტნიორი.
0: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: 116-006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასკვნის

ეროვნების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. კინომუსიკა,

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 27 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.

0: 0-3-83-09. გეგმა მოგზაურო ბას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ER
1: სუპტაპასი სუპტასალში. დეუნიკა ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6.99 ლარი. ობიტამბოლი 11.99 ლარი. პანტენი თმიშამპული 400 მილილიტრი 10.99 ლარი. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7.59 ლარი. აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. ბიშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samidabur.ch. მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსელში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს. მოსტე, მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად

0: და შეიძინეთ ჯანსაღი
1: პროფესიონალი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგუკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ
4: 5 2 18 78 78.
1: Пристаями. Добычмут тхуни дро. Да чуен гагоцрут райбечнеба прессис курцлебзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
4: Пристаями. Ховыл самушао дрес. Аца-аца дат хутбуцутзе. Ганмеоре.

პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამ რაღაც შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური.

მომენტებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 27 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში მზიანი უხრობლო და უნალეკო ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 33 გრადუსამდე და 28 გრადუსია მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია. გორსებას ხინვალში 26, თალოსსა და სიღნაღში 28 გრადუსი, ბორჯომში იწვიმებს 30 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 32 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 89. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისურით და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150%-ის სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდა კრედიტ პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.

0: 2 18 78 68
1: ავტო
0: სანამ დაგოკოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოს პროფესიონალებს. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 6-09.
1: ნიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსტერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსტერმის ფილიალებში.
0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის, ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ TRACERTELOGY-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემდეგ მოგზაურობა იწყება TRACERTELOGY-თან ერთად.
2: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577.
0: თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ,

0: ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამყაროსგან. დაგვირეკე 116006.
1: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Мобидвент. Гадоцемас Мкурнали. Висминя Ховелот Шабац. Текшмит Саат Сабацуце. Мукцари да Ирау Джанартели. Радио Мкурнали. Твони Жансахи Схобрабиствес.
0: Гадоцемам Мкурнали спонсория Корва. Да 30 წუთია.

0: 80.09. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია 97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზგურების, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოდო რეკლამა. რადიო ლაი 2018-78-70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.5

ნაცნობური გარემო და უცვლელი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიწვიეთ სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებით.

0: ისეთ კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 27 ივლისს. დოლარი 2 და 62 თეთრი, ევრო 2 და 99 თეთრი, ვერს ფირვანქა 3 და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 და 35 თეთრი.
1: ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმოჩენების ხეივანი 16-ში,
2: დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. Air Astana, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. MySkyk თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური, სამიგრე ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი
2: და ფარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoilis ზეთები. კომპანია Sun Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგიწერეთ ის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებელი ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუფის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს

მთავარი ამბები ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან ყოველ სამშაბათ დღეს

0: გულისხმობთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბიუტი პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი.
2: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 33 გრადუსამდე 28 გრადუსია მესტიაში. ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 29 გრადუსამდე გაჩვება. ჰაერი აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია. გორსადაც ხინვალში 26, თალოსა და სიღნაღში 28 გრადუსი, ბორჯომში იწვიმებს 30 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 32 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Celsiusi, Midea's Chiki's Aristonis and the Homsoplio brand of his conditioner of his part of Archimani, Ertzimseshi, Celsiusi Certici.

0: 6-09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56.
1: თული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში.
4: დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.

0: 20.09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი. გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Preferdeli G-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Preferdeli G-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 8.99.99. ან გეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Представими. Добучнут твой дро. Да чём гадосрут райбечнеба прессис курслемзе. Теории темеби, нишнёвани акцентеби, заинтересу респондентеби, анализи да аргументеби.
0: Пресайми. Ховил самшао дрес 10:00-а да 15:00-ზე. Гэн меоре.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. აბერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 18.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6...
1: ვიდეოლოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსტერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსტერმის ფილიალებში.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 89.09.
1: სუპტაფასი სუპტასალში. დეუნიკ ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6.99 დედრი. ობიტანდოლი 16 წალი 9.99 დედრი. პანტენი თმის შამპუნი 400 მილილიტრი 10.99 დედრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7.59 დედრი. აქცია მოქმედებს 29 ივნისის ჩათვლით. ბიშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samidabur.ch.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი, თქვენი სტილი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: რაფა გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბლის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რომატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ფარმაკოლოგიური შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოფაფიტნესისა და დასრულების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენავტოსაგან. შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ სახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-018-78-70.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი.

0: გვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერა და იყავი ჯანმრთელი. რადიო პურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა პურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შემოარჩუნა გულსიმშვიდე.
0: ავტო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: 9. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე, გისურიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულო დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ორი 88 18 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუ

0: საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენ Sky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: შეიძლება სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენსგან გარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზროვნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენა ავტოსაგანიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10. 577-31-15-15.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურ ის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეულ 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი 19 თეთრი ვერს 3 ვარი და 51 თეთრი 100 რუბლის 3 ვარი და 35 თეთრი.

0: 6-09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: აქციას ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10. 577-21-15-15.
4: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Да Мкурнали Чицар Мобидвент. Гадацемес Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саат Садат Суце. Мокцари да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твони Жансахи Цховрабиствес.
5: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 6-09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: 116 სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკე 116-006.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 20.09.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50 სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 16006 გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Пристаями. Добухнут твой дро. Да чем гагоцут райбечнеба прессис курслебзе. Теории темеби. Нишнуевани акцентеби. Санитарису респондентеби. Анализы. Да аргументеби.
0: Цаца да отстарцутся. Радио Палитрис Эфоши. Пристаями спонсория Чичуоби Самедицино Центр Нзора. Ткани джамуртелоба. Чвени дзиритади сазрунавия. Дагунзору Гулькарему. Тауцвели Адамьянеби. Иртат Кадаурчина. Руси Часхна. Холосом Шабац. Текусмацаца Дагзудзе. Ване Зона. Радио Палитрис Этерши.
3: Ване Зона.
0: Гадецемен Цване Зони спонсория Хилкреми. Хилкреми. Гатависупутит канис проблемебискан.

2 18 18 18